0: Ulla kut, kina ove kierna ke lo kala vit.
1: Ulla ko po se pat lu yo sa na tu ba me kala yo ma. Ta ba o te o ma ma e ji mo ma ta na te ko ka chung wa ge i ja ki chung wa ge e pa ge ta ba o ti ta ka ta ma. Ta na se na mo mi na mai ko pat lo ta ba o te pa ge ulla ko e ko ma ka ta o vit.

0: הוא בונה עלינך, שהוא אומר אותי, לא יכול למחפק עינך.
1: היא לא יכולה לנסי אותי.
0: פעל לפוטגו, זאת אומרת, פעל לא מיוחד, אז הוא אומר, היא לך עשה הפתקה, היא לי תחשיזו למה, כולו היא נקטוע, להיהי פילי, כולו איך התפגעת לו עלו. אם אמר לא צקל לה, פיידי, לתיקי ביקי, אלא למה, אני לא. אני זו הפמיני, תקובום הזו הפיידו זו, גלו, ארבה, מווי בוקו, נילה, כולי. תקובום נחשיזו ממה, מן שעמות איתו, נחשיזו ממה, נחשיזו ממה. Amalus sia zaputu gukku ne bungilu hai thamin hai nali labi akulu labi sauni lukuma kusi the first person who comes in the afternoon is lukuma kusi pitlak gatlak angangalu skinaina sukwalo kisu ilak kalukin ang niya niya pika kulo hitong mga ngayong otak ni ilok ako po ako lo ito nalagi batisti ibang kukris ko ilo na tiyate ko itakulo nalagi baka salo mo nilubay ko like me atatagal ko ni paka big daddy big foot juice ito ko tiyapya nalagi bagid salo mo ni ukala na sa kapi sango sin mega mapubang na tumunog kakalagay ula na upaluan ni tapi galo ata misigwa kapi na may tuyo na aloy lakakamasaw ni api galupan na tumi suku si api akulo kaka ukaw si tsakalo ila inmila dududulo ila api niya akulo ang agidugang ma ila limang semblance nilo Anti api gapoy ko kasatakanan niyaga, kulunan niyaga, nanligizagin. Tinyuta kong nakatadugat ko tao nung akalawa kama. Kani madwalodo kama. Tao na ni chungat. Ukala bagizungin na kulunan. Ah, kulunan ligibagin na niyaga. Ilaw na siya ti ilitak si Diyuban ni. Tabaw butiak tatsi. Nanligibat silo na si. Nakumi.
1: Ilai bilo ko yan na mayro ka ala katang mga bit. Ulo ka tiyan na ari buti.
0: Ilai.
1: Mana imo tiyan lang at sulio ka ala sa mayro ka ang at kinawili na kilo ka ala luti?
2: Ikalo ni Jo mila itapad do tu sa kay na kaya kulok.
1: Oh, hi. Hi, Jo. May ulakon.
2: Hi, Lissi. Anyway, palo. Pani api ka pauta ko sa lipauta. Atata siya, pauta lang ay nag-joak doon. Pauta api. Pani mapepea, pauta api. Anyway, arawa mo, halo, sata. Nisi. Ina. Teko, arawa mo, ito mo ni kawin mo ni. Uwan ni takula arang may katakwa kapi. Aktobo, lakan na Aktobo. Taon nga lang may mga Aktobo. Ang malaking hangnot. Masih tepuk-tepuk itu. Ini umnah hati luki ngamil. Uwani khawinya mayuwi tabawa buti. Ini umnah ciasi. Mici matalimu. Masih tunggu hati hamber. Aku lo hamber. Uki tuapu pun arak mayuwi. Josi rumah nak ulo. Aku lo bumi. Cakunya arak mayuwi bebe. Uki tu. Suri bebe itu nak aku 8 year old. 8 monik tu walo. Thank you hamber. I got. Okay to from you. I love you, Amber. Kutungu ati apula. Taiku alu mitsi matali mi udebauti. Kura haba munurak mi yunga my cousin Aita. Akulu Aita. I love you, Aita. Fong hatila wabunu Aita. Anyway, tusukan na anayama. Taiku wabunu. Uwanu kasi wapi tamani kalunni. Narao ti kutusan na sa kay mayro katakto ite ko ewan no. Kay mayro katakto ino na siya ti nabaw ti. Anyway, thank you CBC. Bye.
1: Bye. Eh, katipibikas yung nga gala ni Niking Ulakpak o kala yoko. You got 30 seconds. Nabaw ti sakit.
3: Tawa ka.
1: Eh, pibika gala to ti
3: sakit. Tawa ka yung nasib. Mga nasimin na nakayak, tapawad siya sa mga mo. Tusado ni Matya na ino ni Matya na hirapit ko lupin wakto. Din mo, amaw lak. Tingganin ko, sila lima ko.

0: נכון, מיק.
1: היי, דן לאונה זוגלוק בנד, זוכסאו דאק מיוטייק, אני ניטו דיק מיוזיק פסטיבול, או ימידסיו ימי, תקריב לך תמי. היי, נעמה זכות תאמר אתה, שכנגו יעמוד, חנו ירע פילנגי לאו מרוצי, חיתוק נסי אני נגוען נטוח פתאון נועק, פיריות שיעלן עבוד, שולי. איתכי תצגר מתנצונה. היי. הוי. Kuali silin niyadik ko hawi sa kain dange kaw pa maulang ayoy alang ali ngisungo lak tumik nunabi minunat siya bumilo. At o siya kanay lang ayoy gok. Kukjwa api me kaw pa ala kililiw milak tok. Hukko ne hak lotilo ilaman ng uyumik. Sani kilo amilo sikhinni walo lak to gok. Ano lotilo sikhinni ulo nik yulo akuninga ni 30 misungo nilimik. Hukko ne hak lotilo 12 ng uyumik. Umiyak milo nuya walolak miyogok. Ano walutilo ni gitumik 20 misungo nilimik. Oko ni hakluti 8 nguyumik. Inuktua milo nuya walolak miyogok. Ano walutilo ni gitumik 30 mid 50 misungo nilimik. Oko ni ngalo 9 milak nangaktak. Pubing nito milo nuya walolak miyogok. Sugyo lito na kaya haksutilo gok. Ano walo tilo ni gitumik 40 mit 60 musungo nilimik. Ano rin alo sakilaan niya nangaktaw suni. Takaw lo ni giyulo akuning anit tumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Hoko ni ngalo 8 bilak na nangaktak. Ako libin milo nuya walolak miyogok. Sugyo lito na kaya haksutilo gok. Ano walo tilo takaw lo ni giyulo akuning anit 40 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni ngalo 8 bilak na nangaktak. Ibu yebi melo minikala lak mi yuk ano welo tilo nik gi ulu atuak ni ulu kuninga ni 40 mit 60 mut sungo ni limik kuninga 5 sallo nilo mini lak ni ni gak da mi yuk ano welo tilo nik gi to mik 30 mit 50 mut sungo ni limik kuninga 4 Kayang siya miraklan lake milo nubu yalak miyok Sugo yu litri na kaya hakso tilugok Ano ko lotilo? 1 ni tumik 40 mi 60 musungo nilimik Sakilak niya na kaktaw sunlo Ano ko nga? Atuak ni ulo 1 ni ulo Hakuninga ni 20 mi 40 musungo nilimik Hakuninga 6 Huwakta milo sugo yu kalalak miyok Ano ko lulo ni giulo atuak ni ulo Hakuninga ni 40 mi 60 musungo nilimik Ano ko nga lo kasulak niya na kaktaw sun 20 mi 40 musungo nilimik Hukuninga 5. Kayang sumilo nubo ya balulak mayogok. So yulito na kaya haksutilo. Ano kay lotilo? Ato wag nito mik 50 mit 80 mo sungo nilimik. Ano kay ngalo? Kasulak niya na kaktaw suni 30 mit 60 mo sungo nilimik. Hukuninga lotilo 8. Ngayumik. Aw palom milo nubo ya balulak mayogok. So yulito na kaya haksutilo. Ano kay lotilo? Ato wag nito mik 40 mit 70 mo sungo nilimik. Hukuninga 9. Tasiyak milo nubo ya balulak mayogok. So yulito na kaya haksutilo. Ano kay lotilo? Ato wag nito mik 40 mit 70 mo sungo nilimik. Hukuninga 11. Kukjua milo nubo ya lak mayogok. So yulito na kaya haksutilo. Ano kay lotilo? Ato wag nito mik 30 mit 50 mo sungo nilimik. Hukuninga 11. Kayang soal tuwa milo so yulak mayogok. Ano kay lotilo? Ato wag nito mik 40 mit 60 mo sungo nilimik. Hukuninga 7. Nunat siya bumili na inami, nubaya balulak may ako, sugo yung litin na kayak sa tiligok. Ano ko luti atuak nito may 30, may 50 mo sungon limik, sakilak niya nakaktaw sulo. Ano ko nga ni giulo atuak niulo sungon. Ano ko luti lo 50 may 70 mo sungon limik, kukunin nga 15. Hope to post film at COVID sa kiniluti, nubaya lak may ako, sugo yung litin na kayak sa tiligok. Ano ko luti oan niulo at...
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusaksaw Tutusiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumik, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusaksaw Katasimajuit, Namiruluya, Tusaksaw Katasimamata, Adjungi Tukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigayagun Natasi.